0: salam ya Rasulullah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya Rasulullah.
2: Kenya FM.

0: eta.
1: Hatta ata
0: bil kitab
1: bil anjaz al mulaqa wa dalla an misli alu fasaat
0: kita
1: kesal bulaqa
0: wa dalla an misli ahlu fasaat
1: hatta ata bil kitab يا سلام الله وكلا أن يسلم